Asante ebejina ano ene diwa chichiri na sante mobile wasi midi mpuntu wo nkosuwa nene medi ya masante mai se ye transi ano pebi ya yusunya ya bako semi ya mamreni ya manie ensimwe beto krobi ya sante kwa toko hini eni mu sefana deshisemu sefana nsasisemu minyina ya ba yura mfie diyo nonsuni se medi nukure ni mesine bubuwa sante mai sa pepepe nsime beto yura ni minyina ya dia ushishe mwano kure epie ne dadi ti ya tinasibia nusu yesu ya huu adie ya junjuna santime mpuntu huu ya nye mebebu wa maa santime apija ya nkania ya ume yesu ya ya pumudei ya kwain ya wani nye mebebre na yekosu projekta hudwe kosu wa santime ntemuha na wachi mu regional minister zede na wachi biya umaye update ya bekosu ya wa santime ntemuha no ano pe ba jibre na ya hemu kakran kakra hem puntu a ekoso ewo asante mante mu ha ti frewni ano ni aso frewni ni asa dum nkuma sem chedian padar ma ma na wotwi akwa ba betu ye ne ne eye jwada yi ye keka ko ne de bobosume no e babisi ti bra facebook op pimso radio instagram your pimso radio tiktok your pimso radio x your pimso radio afeko youtube your pimso tv meso ba facebook ase de dae no like se na unyanya bi hwe fa comment na bra bra no se be kenkan e de amao sasa na bra no se be makwan ma waba mu na wodi wadwin chiri nyina enso e de aba ye kan nyina bomo no ndu be peja ye mu na bnadu fie na pam for the maximum jumedi atoaso e de amao DJ Simple on a dear co Facebook na dama na jumedi ni nyina wonya bia hwe kwabna de ase na ase jumedi e de amaye musum fuma kwa fredu ya chima mina mitia fidi ya chichi nchimu no edi amamu ano penye nkwani edi jumei madika kachese kwa binadi ya sinasishe jumei edi amaye die uu waha mranti ofase waha nanapo kubetini nka ano pey wafankuma dasa so betini nka wu jumei niso ano pey ano pey njinaani akabumu yesu masantima yesu msikeja yesu mkrobi ya santi kotoko hini ano pey yankambumu yesu omaenka

0: official.
1: Ado ko yi liga. Anyway, Office of the Legal Aid Commission. Eno ado ko we nye yi liga. Okay. Okay.
0: Na ntɛ mi hunu bɔ ne kwa me dia ye no.
1: Tibacho legal aid wa mo ko ye ko si sɛ.
0: Ye nko ye kula.
1: 23rd September wa nko.
0: Ah ma nko.
1: Ale ntɛ na wa nko. Ho ba ba chi wo.
0: De tie ni sɛ. Tama odi sɛ odi pipa ne blame no. Ye ho na na ye de ko ayi odi sɛ ye frɛ pɛchifom pɛnyifom.
1: O ye nam dodo ɔnsɛ nkwan. Sɛ ne ye wo kɔ dia.
0: Ye ho ya kwa kɔ wie ni dia ye wie.
1: Eh na sɛ ye mo ye ya ban lawyer fo. Tu tu ani ebe so mu abeka sey
0: Matias ma odaru ma Matias
1: ani o se wo kwane ni oni abani ebo omukura se o asem ni kura ba ye mpenifu anim ya kana sey na akwa akosi na akasi ya kan wi enu anu no de ani enem so e den na ba ha se ba kan wi
0: ama mpacho wi no odi blame no o mu sey mai mfum so ho kakra se ma anko no na o se wo de no frere me no o ma me ye se nyambo a Ejuada no.
1: So mo so the date she so. Sebra. Ah yeah the time crash she so say no do anopa no do bra. 23 September 2026 10 o'clock a.m. Ninyi na wa ankoda ka se be me the time she so kan ejuada mo so a chere wo say da we bra.
0: Mama me no ya adwene. Na the ten say we need to is
1: se ni chede.
0: Say the system is be running no.
1: E running say.
0: I know the armor so sa.
1: Mm.
0: So me no to da. Why you can we say na?
1: Papa, me se asama anka se bin tuda, se sema tuda. Oh, me na mikacho anka abeko.
0: Ena gentimi, na mi fi se biya yekan huwe na oti aseni tik eno ano no. Eni so asa deba hasino. Na mi se me banuma babi imano.
1: So from muko kano wapechi impeni fwe ni mene si sein.
2: Ma me me pacho, yako kano pechi impeni fwe ni mono. Eno me kwasu wa himfie hono, ma me na enye.
1: E si sein me pacho.
2: My ura no jina wase wase, omose meme bufu anu matwese kai. Afi, mididi wa chese, enze mo mkafa mo.
1: Mepacho wate so watwese kai?
0: Mpacho honde, di wakande nye, nimi niho.
1: Ok.
2: Mekati mbiye dano.
1: Aha. Wase wante, o hokura wante, ntude kumase.
2: Ndoki kane sa ebi, anafide di omokane se, minko yimi no memfiri asasane so.
1: Mm-hmm.
2: Nuzo me, omokane meji mo babi, kwa osu minko anu mako akutu mo muna msori firi wase enye, minimu diyo mdebeko. Disana kusiye.
1: Mpagini se sebi yubrunka wakonyo abuwa kasi wa yin fraba boni ya yenjene chini
2: sir.
1: Nipa usu wa di asasi ima usu wa maa wa asasi biyati ya na wuka
2: se usu wa maa asasi diya midi mi msu wa maa asasi ntine usu wa maa asasi ya fine duwa di maa meno wadi wa mfa hunkrata mami ni mumdi ya kane diye mini mbebi ya maa kwa kwa hino wa dauruma
1: wako shusha niwe uu mrefuna ya na
2: maa mimi mrefuna na mefife because sabre ni atoa sasa 13 million
1: mhm
2: me kwa oji mi 55 million
1: mhm
2: and the other thing and half plus on adi mami 55 na mreto 13 million and me kwa kwa wedi aka ne kira kwa wa dauruma
1: eja
0: mami
1: e fa wona wa ko sinu jiri se papa yi wiya ne wa ko wiya ah wan nya mamra ni amani bi e zafata e wa sasa ne hu na ode ne pa akofa
0: mami wa dauruma me ne o ya adwen sa wa wiya
1: e ne me nya adwen o mi bi sa o
0: ai we wiya man fa man me nyi ne hobi ska bi adamdem me
1: hey.
0: Hu ska no dem jin huska no wasi dance ya so den
1: eno na yesi
0: eh half
1: as asen e kase ene half plot
0: half plot
1: eno oti su sesi ya
0: oti su sesi
1: na ne wo ka asa wo nya kwan ko ni fie na eno na wai
0: eno no eno na mdi ama no eno na ben no
1: ti eno na da ho sesi ya
0: eno no wasi sa dynasty so ni
1: ti
0: be bia o kwesi dynasty no
1: aha
0: eno na e kwan na wo de be fa so
1: ko ni fie tobo wasi wo probi dada ena afei ba ku bi wa wo kire ne se ba bi o de nani ahwe no wan to bi yen kan ho anya de obetimi akoni fie wo ka che ni mfie mienu akimpo no otwehwia ne nsope ni ntaku enti sasase na e kire wo de kan ne ho na no wai
0: asase no di kan ton first one na wo ka se mi ka se odi ania ahwe me me de no enya me nam ton ne nye eho nya
1: eno ne nanche ne wo ka se wan to a wo ntimi nkoni fie na no wai
0: eno yesi dan ene aso dan wo so
1: ana ne de dada na nso so wei
0: eno no ne do si enye mienu eye ba kuna
1: omo no me ka bro fo na want him as here listen to me
3: with the cat obi
1: wa tobi wo ko ye wa tobi wa sase obi ho
0: enye de wa ton onya kwan yo
1: tie me baby I was see ye no me de ye baby o de nani hweye na o se ye mo ano enti de da ho on ton ka ho
0: ton ka ho
1: enti de wo so on ton ka ho na wei
0: eno na was a dance is one
1: ena de ene wo dada ne nso wei
0: we need be dada bia ho no ma me
1: on kano kre
0: oh ma
1: on kano kre